scream!

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

90.7 and 95.4. PirateRock.se.

0: är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: This is Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning, då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: You're listening to Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. I Sverige planerar man att stärka varningssystemet för kriser på glesbygden. Det utomhusbaserade varningssystemet Hesa Fredrik får nu digital uppbackning direkt i mobiltelefoner, vilket ska förbättra varningen i områden där det behövs som mest. WHO meddelar att utbrottet av hantaviruset kopplat till kryssningsfartyget Hondius är över. Den sista personen som suttit i karantän har testat negativt. Sammanlagt smittades 13 personer, varav 3 avled efter att fartyget avgick från Argentina i april. Och under kriget med Iran har amerikanska oljebolag blivit de stora vinnarna. USA har blivit världens största exportör av olja och i Texas har oljeproduktionen och vinsterna ökat. I Kanada har regeringen slutit ett avtal för att bygga en stor oljeledning efter tidigare motstånd från provinsen British Columbia. Ledningen ska koppla samman Alberta med Stilla havskusten och syftar till att öka Kanadas tillgång till asiatiska exportmarknader, vilket bedöms minska landets ekonomiska beroende av USA. I Sverige så har en brand brutit ut på Pågens fabrik i Malmö där 71 personer har evakuerats. Orsaken till branden är ännu inte fastställd, men det spekuleras om att ugnarna kan ha varit involverade. Och under fotbolls-VM har nu Spanien vunnit över Österrike i 16-delsfinalen med 3-0 och Portugal segrade med 2-1 mot Kroatien. Det här var nyheterna.
1: This is Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik .se.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
5: Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Och här är nyheterna. I Sverige planerar man att stärka varningssystemet för kriser på glesbygden. Det utomhusbaserade varningssystemet Hesa Fredrik får nu digital uppbackning direkt i mobiltelefoner, vilket ska förbättra varningen i områden där det behövs som mest. WHO meddelar att utbrottet av hantaviruset kopplat till kryssningsfartyget Hondius är över. Den sista personen som suttit i karantän har testat negativt. Sammanlagt smittades 13 personer, varav 3 avled efter att fartyget avgick från Argentina i april. Och under kriget med Iran har amerikanska oljebolag blivit de stora vinnarna. USA har blivit världens största exportör av olja och i Texas har oljeproduktionen och vinsterna ökat. I Kanada har regeringen slutit ett avtal för att bygga en stor oljeledning efter tidigare motstånd från provinsen British Columbia. Ledningen ska koppla samman Alberta med Stilla havskusten och syftar till att öka Kanadas tillgång till asiatiska exportmarknader, vilket bedöms minska landets ekonomiska beroende av USA. I Sverige så har en brand brutit ut på Pågens fabrik i Malmö där 71 personer har evakuerats. Orsaken till branden är ännu inte fastställd, men det spekuleras om att ugnarna kan ha varit involverade. Och under fotbolls-VM har nu Spanien vunnit över Österrike i 16-delsfinalen med 3-0 och Portugal segrade med 2-1 mot Kroatien. Det här var nyheterna.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt. Sportfiskebutiken.se.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Det här är västkustens bästa rock.
4: Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer.
2: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
3: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
4: You are listening to Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Regeringens avtal med Videberg Kraft om tre nya kärnreaktorer kan kosta staten mellan 80 och 280 miljarder kronor i elprisgarantier under en period av 40 år. Det framgår av regeringens egna beräkningar, skriver Dagens Industri. Sverige har beslutat att avbryta ett klimatprojekt i Ghana. Genom att finansiera solceller i Afrika skulle Sverige tillgodoräkna sig utsläppsminskningar på 165 000 ton koldioxidekvivalenter till år 2030, vilket skulle göra det lättare att nå klimatmålet till 2045. Enligt SVTs granskning har inga utsläppsminskningar kunnat bekräftas, vilket har lett till att Energimyndigheten stoppar projektet helt. I södra Frankrike fortsätter flera omfattande bränder att härja, där omkring 2000 brandmän är engagerade i släckningsarbetet. Bränderna rasar på ett 30-tal platser. En ukrainsk kvinna i 30-årsåldern är internationellt efterlyst för bombdådet i Monaco som inträffade i måndags. Måltavlan ska ha varit en prorysk ukrainsk oligark vars partner och son skadades svårt i sprängningen och vårdas med livshotande skador enligt Le Figaro. På den svenska västkusten har antalet blå brännmaneter ökat under sommaren. Marinbiologen Jakob Lindholm vid Havets hus i Lysekil förklarar för P4 Väst att detta kan kopplas till varmare vintrar och klimatförändringar. Det har även varit mycket mareld i havet, vilket kan påverka maneternas tillgång på föda. Och det här avslutar nyheterna.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
3: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41:an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
5: This is Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
5: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. Sverige har beslutat att avbryta ett klimatprojekt i Ghana. Genom att finansiera solceller i Afrika skulle Sverige tillgodoräkna sig utsläppsminskningar på 165 000 ton koldioxidekvivalenter till år 2030. Vilket skulle göra det lättare att nå klimatmålet till 2045. Enligt SVTs granskning har inga utsläppsminskningar kunnat bekräftas, vilket har lett till att Energimyndigheten stoppar projektet helt. I södra Frankrike fortsätter flera omfattande bränder att härja, där omkring 2000 brandmän engagerade i släckningsarbetet. Bränderna rasar på ett 30-tal platser. En ukrainsk kvinna i 30-årsåldern är internationellt efterlyst för bombdådet i Monaco som inträffade i måndags. Måltavlan tros vara en prorysk ukrainsk oligark vars partner och son skadades svårt i sprängningen, vårdas med livshotande skador enligt Le Figaro. Tyskland åkte ut ur VM redan i 16-delsfinalen mot Paraguay och nu väntas Julian Nagelsmann meddela att han avgår som förbundskapten, det rapporterar tyska Sky Sport. Under ett möte med förbundet igår ska Nagelsmann fått ett ultimatum, avgå eller få sparken. Och det här avslutar nyheterna.
1: Pirate Rock 90.7 and 95.4.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
4: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
5: Sommarhäng på Pirate Rock.

Ja, men god förmiddag och välkommen till sommarhäng här på Pirate Rock. 90,7, 95,4, piraterock.se. Och jag som sitter med dig från och med nu klockan 10 fram till klockan 13 heter Daniel Gjeldeus. Efter det sen mellan 13 och 16, Christer Wolfbrandt nere ifrån Knislinge och Time to Rock. Ska vi spännande att se vilka han får med sig fram till mikrofonerna där, Christer. Det är ju en uppsjö av band och artister på plats där nere. Så att, mycket spännande säkert både i eftermiddag men också under helgen. Vi sparkar igång direkt här med lite Sabaton. Välkommen till Sommarhäng.

Jimmy Barnes, Let's Make It Last All Night här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 10:15 då, här på fredags förmiddagen. 3 juli visar kalendern och vi ska ta en närmare titt på dagens datum här om en stund. Du ska också få nyheter varje heltimme. Vi kollar in väderprognosen, vi kollar in badtemperaturer och lite annat smått och gott. Men framförallt så lyssnar vi på massa härlig musik då, precis som vanligt, västkustens bästa.

Andra singeln med tillhörande video då ifrån plattan 1984. Panama Van Halen här på Pirate. Klockan är ungefär 10:30 då på förmiddagen denna fredag. Soligt och härligt ska det vara här under eftermiddagen och kvällen. Vi hoppas på det. Vi tar en närmare titt på väderprognosen här om en liten stund. Nu närmast, det är Danger, Danger, Don't Walk Away på Pirate.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
2: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

Motley Crue, Wild Side från plattan Girls, Girls, Girls. Du får den här på Pirate Rock sommarhäng med mig Daniel då fram till klockan 13 och sen efter mig 13 till 16 Chris Wolfbrandt ifrån Time to Rock direkt där nerifrån kör via någon typ av lina uppkoppling där som vi har löst, så det blir reportage ifrån Time to Rock hela helgen här på Pirate. Om en stund ska du få Nasaret, du ska få Greta Van Fleet och nu närmast Bad English.

Greta Van Fleet, Play Your Games här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 11.00. Vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Efter det sen ska vi ta en titt på vädret och vi ska ta en titt på badtemperaturerna runt om här i kustbandet.

0: Om att finansiera solceller i Afrika skulle Sverige tillgodoräkna sig utsläppsminskningar på 165 000 ton koldioxidekvivalenter till år 2030. Vilket skulle göra det lättare att nå klimatmålet till 2045. Enligt SVT:s granskning har inga utsläppsminskningar kunnat bekräftas, vilket har lett till att Energimyndigheten stoppar projektet helt. I södra Frankrike fortsätter flera omfattande bränder att härja, där omkring 2000 brandmän engagerade i släckningsarbetet. Bränderna rasar på ett 30-tal platser. En ukrainsk kvinna i 30-årsåldern är internationellt efterlyst för bombdådet i Monaco som inträffade i måndags. Måltavlan tros vara en prorysk ukrainsk oligark vars partner och son skadades svårt i sprängningen och vårdas med livshotande skador enligt Le Figaro. Tyskland åkte ut ur VM redan i 16-delsfinalen mot Paraguay och nu väntas Julian Nagelsmann meddela att han avgår som förbundskapten, det rapporterar tyska Sky Sport. Under ett möte med förbundet igår ska Nagelsmann fått ett ultimatum, avgå eller få sparken. Och det här avslutar nyheterna.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se. Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

0: UFO, We Belong to the Night här på Pirate Rock. När klockan har passerat 11.00 då för en liten stund sedan. Och jag tänkte vi skulle ta en titt på vädret här för dagen till att börja med denna fredag. Lite växlande molnighet, lokala skurar kan också oska lite grann här mitt på dagen. För att sen klarna upp där framåt den 16-17 tiden någonting. Och det ser väl ganska så lovande ut här under kvällen. Kan fortfarande komma någon lokal skur, men framförallt uppehåll och lite sol här faktiskt sena eftermiddagen och kvällen då som sagt. Sen imorgon lördag, stor sol över Göteborg, ganska blyg samma temperaturer dock på en 19-20 grader. Även söndag ser riktigt lovande ut med mycket sol och ja, en temperatur på cirka 20 grader då helt enkelt. Nu blir det Sator, det här är I Wanna Go Home på Pirate Rock.
1: Isn't this something? Clean air, feeble. And you can see the soldiers have set up concessions all along the camping area.

Klassisk powerballad, Still Loving You, Scorpions här på Pirate Rock. 90,7, 95,4, piraterock.se. När klockan börjar närma sig 11:30 här, eller 10:20 i alla fall. Daniel och jag sitter med dig fram till 13. Senare i eftermiddag, Christer Wolfbrandt nere ifrån Time to Rock i Knislinge. Han sänder därifrån denna fredag, men också över helgen här. Gör små instick, intervjuer och annat. Smått och gott där nere från Time to Rock, som sagt. Så är det, så är det. Nu blir det Kiss här på Pirate. Det här är Fits Like a Glove.

0: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
1: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik.
2: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen. Sverigepumpen. Ge dig mer.
3: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
4: Sommarhäng på Pirate Rock.

stökigt, slamrigt och glammigt. Sweet No You Don't här på Pirate Rock. Du lyssnar på Sommarhäng med mig Daniel. Nyheter är vi heltimme nästa gång, och i samband med det kollar vi in väderprognosen och badtemperaturerna faktiskt. Det är ju ganska så behagligt i vattnen runt omkring här i Göteborgsområdet, både sjöar och ute vid havet. En 20 grader ungefär ligger det på generellt, så att det är absolut badbart. I musiken ska du få Mr. Big här om en stund, Gotthard lite längre fram, som förresten spelar i morgon nere på just Time to Rock. Nu närmast, det här är Uriah Heep.

Gotthard som besöker Time to Rock-festivalen i Knislinge här i morgon lördag. Ska vi se om Christer kanske får till en pratstund med grabbarna där. Den som hänger med här i helgen får se. Nyheter på ingång alldeles strax. Innan dess Toto, det här är Child's Anthem.

Och här är nyheterna. Sverige har beslutat att avbryta ett klimatprojekt i Ghana. Genom att finansiera solceller i Afrika skulle Sverige tillgodoräkna sig utsläppsminskningar på 165 000 ton koldioxidekvivalenter till år 2030. Vilket skulle göra det lättare att nå klimatmålet till 2045. Enligt SVT:s granskning har inga utsläppsminskningar kunnat bekräftas, vilket har lett till att Energimyndigheten stoppar projektet helt. I södra

0: Frankrike fortsätter flera omfattande bränder att härja. Där omkring 2000 brandmän engagerade i släckningsarbetet. Bränderna rasar på ett 30-tal platser. En ukrainsk kvinna i 30-årsåldern är internationellt efterlyst för bombdådet i Monaco som inträffade i måndags. Måltavlan tros vara en prorysk ukrainsk oligark vars partner och son skadades svårt i sprängningen, vårdas med livshotande skador enligt Le Figaro. Tyskland åkte ut ur VM redan i 16-delsfinalen mot Paraguay och nu väntas Julian Nagelsmann meddela att han avgår som förbundskapten, det rapporterar tyska Sky Sport. Under ett möte med förbundet igår ska Nagelsmann fått ett ultimatum, avgå eller få sparken. Och det här avslutar nyheterna.
1: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com. Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering, skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
4: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
5: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Piraterock.se.

In This Moment med låten som har den korta, klatschiga titeln Whore. Klockan har passerat 12, du fick nyheter här alldeles nyss och nu ska vi titta till vädret. Och idag, fredag då, ja, lite växlande, lite sol, lite moln, lite regn, lite oska för att sen lugna ner sig och stabilisera sig framåt 17-tiden där någonstans. Så under eftermiddagen och kvällen så känns det som att det kan bli grillväder trots allt. Alltid härligt att grilla på en fredag och det är ju dessutom ganska många som går på semester just idag. Så att dra fram grillen och korka upp något gött och dricka, fira att det är både semester och fredag och sommar såklart och dessutom. Imorgon lördag, soligt och härligt över Göteborg, en temperatur på cirka 20 grader, samma på söndag då. Och sen då om vi tittar till badtemperaturerna ute i kustbandet så ligger det generellt på runt 20 grader ifrån Strömstad ner till Varberg. Och tittar vi till insjön här, Delsjön exempelvis, så är det väl någon grad upp där, 21-22 kanske. Så ser det ut. Nu blir det Motorhead här på Pirates.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. piraterock.se.

Nytt ifrån Europe, The Cult of Ignorance här på Pirate Rock. 90,7, 95,4, piraterock.se, där hittar du oss. Och på hemsidan där då, piraterock.se, där har vi en spelare som funkar för alla plattformar. Men vi har också en ny webbshop om man vill köpa sig en tisha eller caps till i princip självkostnadspris. Det är inte mycket påslag på de priserna alls faktiskt, utan vi vill ju att ni ska ha våran snygga tisha eller caps på er när ni är ute och rör på er. Vi ser det som promotion helt enkelt. Så är det. I musiken här nu då ska vi se. Vi har Bon Jovi på ingång om en stund. Vi har Giant och lite längre fram Deep Purple och Aldo Nova. Nu närmast Judas Priest på Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

Creed, My Sacrifice här på Pirate Rock sommarhäng med mig Daniel Hjeldeus. Sitter med dig denna fredag den 3 juli från 10 till 13. Vid 13 och fram till 16 så tar Christer Wolfbrandt vid och han gör det nerifrån Knislinge där han befinner sig på Time to Rock. Så håll ögon och ja, framförallt öron kanske då öppna för instick och intervjuer här under helgen direkt nerifrån Time to Rock. Nu blir det Alice in Chains, det här är Man in the Box på Pirate Rock.

Titelspåret ifrån Skid Rows andra platta Slave to the Grind här på Pirate Rock, när det är dags för mig att packa ihop min del av sommarhäng för dagen. Nu efter 13 så tar Christer Wolfbrandt vid. Ha nu en riktigt härlig helg, så hörs vi igen i början på nästa vecka. Gött gött, hej hej.

Och här är nyheterna. Det brinner i en industribyggnad i Gamlestan i Göteborg. Göteborgs Energi bekräftar att det är en fjärr- och kraftvärmeanläggning som står i lågor och ett omfattande resurspaket har skickats till platsen, meddelar räddningstjänsten. I Kallinge meddelar justitiekanslern att PFAS-drabbade inte kommer få något skadestånd. Det är andra gången som JK avslår de PFAS-drabbades begäran. För 2 år sedan beslutade man att 140 Kallingebor inte skulle få ersättning från Försvarsmakten eftersom preskriptionstiden hade passerats. Från Köpenhamn rapporteras att en 32-årig svensk man har skadats allvarligt efter ett bråk under ett VM-firande. Polisen har gripit en misstänkt gärningsman som har överlämnat sig själv. Enligt dansk polis inträffade våldet vid Islands brygge där matchen mellan Norge och Elfenbenskusten visades. I Moldavien har premiärministern Alexandru Montenegro plötsligt avgått efter bara 8 månader på posten. Hans avgång kommer i kölvattnet av en stor skandal kopplat till korruption inom ett statligt ägt flygplan.

0: flygledarbolag. Avslutningsvis har två personer begärt häktade misstänkta för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. De greps i onsdags och häktningsförhandlingarna hålls i Stockholms tingsrätt under fredags eftermiddagen enligt Säkerhetspolisen. Och det här avslutar nyheterna.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum. Gotthard. Geoff Tate's Operation Mindcry. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.
4: Ja, exakt så är det, Sommarhäng, och vi, jag och Lars Borg sitter nere i Skåne på Time to Rock Festival, som festivalen heter. Och den går igång idag. Klockan 16 så är första akten ut, Lars.
5: Mm. The Universe, som är ett gäng ungdomar, de är mellan 10 och 13 år gamla. Ska vara väldigt bra, har vi hört talas om.
4: Ja, vi hörde att det var musikaliskt fantastiskt. Gitarrist och trummis var enastående.
5: Ja, men precis. Så kul att se att det finns en framtid för den här typen av musik. Att den nya generationen tar det vidare.
4: Helt rätt, helt rätt. Det krävs en viss, eller det behövs en återrekrytering. Det har varit lite lavt med det de senaste åren, men som sagt var, det är på gång. Det kommer mycket ny svensk rock av kvalitet.
5: Verkligen.
4: Vi ska påa dem om en stund här. Jag skulle bara tänkte dra igång och se så att tekniken är med oss. Och det hoppas jag att du också är. Så det bara hänga med hela den här dagen nerifrån Time to Rock Festival med just Pirate Rock och mig, Christer Wolfland, och Lars Borg.

0: Bulletproof baby, det är The Struts dör här i sommarhäng på Hard Rock. Vi sänder ner från, jag höll på att säga Sölvesborg. Vi är så vana att vara på Sweden Rock, men nu är vi på den absolut coolaste och cosigaste festival i Sverige. Den heter Time to Rock Festival.
1: Ja, och den ligger i Knislinge. Dock har du inte helt fel, Chris. Vi är ju inte överdrivet långt från Sölvesborg och Norge med J. Men som sagt, vi är in i hood, men ändå en bit ifrån.
0: Så är det. Och det bankas och det vävas här. Och det beror på att det byggs upp. Det är så att festivalen kliver igång klockan 16 med första akten. Då är det band som heter Universe.
1: Ja.
0: Ska vi presentera dem på scenen. Så att om du nu brötar och velas i bakgrunden så får du härda ut. För det är inte lätt att få det att funka när man är på festival. När det är folk och band och bröter runt omkring. Vilket är väldigt trevligt.
1: Ja, men det blir lajvigt och fint. Det blir på riktigt. Ni är med helt enkelt.
0: Så är det. Du får hemskt gärna höra av dig under dagens lopp och hela den här veckan. Så att säga, vi är ju här nere fram till och med måndag. Det är bara att gå in på vår hemsida paltrop.se. Där hittar du ett formulär om du vill önska en låt. Eller så drar du ett mail till studion@piraterock.se. Som sagt var, häng med, spänn säkerhetsbältet och åk med här på Time to Rock Festival.
2: Pirate Rock. Hey, this is Brandon.
3: This is Jake.
4: And I'm Paul.
2: And we're Crowbot, and you're listening to Pirate Radio. Radio.
5: Yar. This is Danko Jones, and you're listening to Pirate Rock.
6: Hey, it's DJ Ashford from 6 a.m.
7: Hey, it's Tommy Thayer from KISS.
8: Hey, what's up, everyone? This is Jeremy Spencer from Five Finger Death Punch, and you're listening to Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: Dust in the Wind med Kansas. Du lyssnar till Sommarhäng. Det är inte så mycket sommar utanför vårat lilla tält som vi sitter i just nu, eller står i. Vi har ett fint ståbord, två stycken faktiskt.
1: Mm, riktigt bra faktiskt.
0: Vi ska inte nämna vilken dryck det handlar om.
1: Nej, det behöver
0: vi
1: inte göra.
0: Nej, det är dumt. Vi har gratis reklam. Men vi står här i vårt camp, vårt tält nere på Time for Rock. Du är hjärtligt välkommen in och hälsa på oss här om du är nere i området. Time for Rock Festival. Väder som sagt var, kunde önska bättre.
1: Ja, men vad de säger, våra vädergudar som vi har haft kontakt med, säger att det ska klarna upp här i eftermiddag, lagom till festivalen börja på riktigt.
0: Ja, är det så alltså?
1: Ja, vi tror det. De lovar det.
0: Ja.
1: Men vi lovar grejer för.
0: Dagen idag får vara lite mulet och lite blåsigt och lite stänk. Det är okej. Men som sagt var, det blåser undan snabbt.
1: Det gör det.
0: Vad har vi nu? Vi har Gotthard som huvudakt. Vi har Magnum som huvudakt. Vi har Erik Grönvall som huvudakt. 10cc kommer ju att leverera gamla sköna 10cc.
1: Ja, så har vi den gamla klassiska Arthur Brown. The Crazy World of Arthur Brown. Han är så gammal så att det går inte ens titta så långt bak i tiden. Det var han som skrev låten Fire. Det finns ju 100 låtar som heter det. 1000 kanske till och med. Men han var först. Fire.
0: Ja, nu vet jag vad du menar.
1: Du vet precis vad jag menar. Jag sjunger ju så bra.
0: Jo, det tycker jag att du gör faktiskt.
1: Tack.
0: Du skulle få en eloge för att du har en fantastisk pipa.
1: Ja,
0: det är som en sångfågel, Lars.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Vad har vi mer på agendan, Lars?
1: Jo, men vi har ju ett gammalt klassiskt 80-talsband som heter ATC på svenska. Där är ju Mappe Björkman som numera trakterar gitarr i Candlemassen urminnes tider. Det var han och Tommy Dinander och några gubbar till som drog igång det här. Lite mer Europe Rock, dock in Candlemass Rock. Jag tror inte Tommy Dinander är med i setupen eller line-upen ikväll. Kväll, det är till och med dagtid. De börjar 16.50, så det är ju för fasen.
0: Ja, men stund. Bra, vad har vi mer? Wolf förstås, 2045, och så The Mercury Riots.
1: Ja.
0: Och det är på Pirate Rock Stage, så ska vi stå där och på dem. Det ska bli väldigt trevligt att få träffa dessa musiker och under den här helgen på massa band.
1: Mm.
0: Vi är strax tillbaka. Vi kommer nu att rulla musik en stund och så hör du mer ifrån oss här nerifrån Knislinge och Time to Rock Festival hela den här dagen och kvällen. Så det är bara för dig att hänga med.
2: Pirate Rock.
3: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
4: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
5: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
6: Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
7: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
8: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

0: Tears in the rain. Ja, det har regnat här på förmiddagen nere i Knislinge. Inte så farligt, men lite regn har det kommit. Och just nu så är det massa bröte runt omkring oss här. Så det kommer vara lite för dig, kära lyssnare, lite oljud omkring. Jag tror att det går in i mickarna dessvärre. Men så kan det vara när man är på festival.
1: Precis, men det är väl också kul att få känna viben. Hur det är. Det håller på att byggs upp nu. Vi såg just dem hissa upp högtalarna på stora scenen. Så ryggen är hissad. Så snart blir det ljud därifrån också, kan vi räkna med.
0: Så är det två stora scener och en stor scen.
1: Ja, så är det. Exakt.
0: Ja då, vi har en scen som heter Pal Rockstage. Den är inte störst, men den är stor. Så ja, kan man säga. Lars, har du hört Man on the Silver Mountain som Sebastian Bach och Jonathan Cain, Bob Daisley och Carmen Appice har gjort?
1: Nej, det tror jag fast inte har gjort.
0: Ska vi lyssna på den?
1: Ja!
0: Det här är ganska coolt. Det är klart, originalet är originalet och vi älskar ju Rainbow. Och det finns väl ingen som slår Blackmore på fingrarna. Inte heller Ronnie and Dio, om man ska vara ärlig. Men jag tycker att Sebastian gör en bra version här sångmässigt i den här Man on the Silver Mountain med dessa fyra namnkunniga herrar. Rainbow alltså, en tolkning här i sommaräng på Pirate Rock. Lyssna och njut.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malin Skitaj från Malin Skitaj. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

you love another i Nazareth. Då är det i sommarhäng Per Flock nerifrån Time to Rock Festival som sagt var. Det brötas som sagt var en del också kring här, för vi bygger upp, eller inte vi, men alla andra bygger upp festivalen här. Vi har redan rådat klart. Det är också därför vi kan sända här och nu. Och vi kommer att sända Jan Norsborg och en hel del gäster här nere från Time to Rock hela helgen. Så det var för dig att ratta in Per Flock som sagt var. Till och med måndag är vi här.

0: Sommarhäng. Vardagar 10-16. Piraterock.se.
1: Så enkelt är det. Piraterock.se. Om du ska lyssna på oss digitalt kan du gå in på vår hemsida. Men du kan också hitta oss på olika plattformar. Om det nu är så att du inte befinner dig på västkusten, då är det ju FM-bandet, den traditionella radion, 95,4 och 90,7. Här står Lars Borg med regnkappan på.
2: Det gör jag, fast vi står i tält. Men vi har lite ruggugleväder här nere faktiskt i Knislinge. Men vi blir lovade bättre väder.
1: Ja,
2: så det kommer.
1: Ja, är det nu så att folk står och tvekar på att fan ska åka ner? Det regnar ju idag. Ja, men imorgon är det solsken och då är det bara BH på och så här, då är det bikini på.
2: Stringtanga på och bara komma ner och rocka med oss. Och jag tror så här eftermiddagen kommer också bli fin, så det klarnar upp. Vi har haft riktigt halvtråkigt väder nu på förmiddagen, morgonen. Så det är kul. Vi har sett när man håller på att bygga scener, om man riggar ljudet här uppe på stora scenen.
1: Nästan inte rövbra väder har vi haft.
2: Rövbra väder har vi inte.
1: Men det är bättre nu.
2: Ja, men för fasen, det kommer bli bra det. Så regnkappa snart av.
1: Så är det, vi ska vidare i rockhögen här på Sommarhäng på Rock med Dio. Gammal härlig låt ifrån Last in Line, som plattan heter, andra i ordningen. Mystery.

0: Och här är nyheterna. Det brinner i en industribyggnad i Gamlestan i Göteborg. Göteborgs Energi bekräftar att det är en fjärr- och kraftvärmeanläggning som står i lågor och ett omfattande resurspaket har skickats till platsen, meddelar räddningstjänsten. I Kallinge meddelar justitiekanslern att PFAS-drabbade inte kommer att få något skadestånd. Det är andra gången som JK avslår de PFAS-drabbades begäran. För 2 år sedan beslutade man att 140 Kallingebor inte skulle få ersättning från Försvarsmakten eftersom preskriptionstiden hade passerats. Från Köpenhamn rapporteras att en 32-årig svensk man har skadats allvarligt efter ett bråk under ett VM-firande. Polisen har gripit en misstänkt gärningsman som har överlämnat sig själv. Enligt dansk polis inträffade våldet vid Islands brygge där matchen mellan Norge och Elfenbenskusten visades. I Moldavien har premiärministern Alexandru Montenegro plötsligt avgått efter bara 8 månader på posten. Hans avgång kommer i kölvattnet av en stor skandal kopplat till korruption inom ett statligt ägt flygledarbolag. Avslutningsvis har 2 personer begärt häktade misstänkta för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. De greps i onsdags och häktningsförhandlingarna hålls i Stockholms tingsrätt under fredags eftermiddagen enligt Säkerhetspolisen. Och det här avslutar nyheterna.
1: Sommarhäng på Pirate Rock.

0: I want you, det är Kiss ifrån Rock and Roll Over här i sommar. Visste du det, Lars, att titeln på den här plattan ska alltså uttalas Rock and Roll Over?
1: Ja,
0: inte Rock and Roll Over.
1: Nej, nej, nej, som vi trodde när vi var små.
0: Exakt.
1: Ja, den har ju en annan betydelse och det behöver inte gå in på nu.
0: Nej, här står vi nere i halvgött väder. Det har faktiskt blivit lite bättre.
1: Så att, ja, men det klarnar upp och ni som är rädda för regnet, var inte det. Kom hit till oss här nu på Time to Rock.
0: Om en timme så öppnar grindarna och då är ni hjärtligt välkomna till vårat häng, vårat camp. Här står vi och sänder radio hela den här helgen från och till. Och för dig som sitter i Sköldsvik eller Boden på Bohus Malmön eller Tjusil, då får ni hänga med via eten. Ni hör oss på de flesta digitala plattformar men även på piratrock.se. Sitter du då på västkusten, Lars? Vad är det för frekvens? Kan du det?
1: 95,4.
0: Åh, bra där.
1: Och
0: 90,7.
1: Där har vi dem.
0: På tal om regn, Lars. Regnet kommer ju lägga sig och det kommer ju bli kanonväder. Och då tänkte jag så här helt osukt in på den här låten med Status Quo.
1: Vilken titel, va? Vi har ju Status Quo från Blue Fury-plattan och låten Regn.

0: Military Man, det är Gary Moore som levererar tillsammans med Phil Lynott. Såg du Lizzy live någon gång med Lynott?
1: Flera gånger ska jag säga.
0: Ja, fan, ja. Vi var ju tillsammans på det, komma på nu.
1: Ja, det var det. Men nej, många gånger, jag vet inte hur många, men det är ett antal faktiskt. Mm. Men apropå Gary Moore, vi har hans söner här på Time to Rock.
0: Exakt.
1: Spelar på måndag tror jag.
0: Tillsammans med Tommy Johansson från före detta Sabaton.
1: Ja, och ett antal andra namnkunniga musiker. Så jag tror det kommer bli en väldigt trevlig afton med mycket goa låtar i bagaget och bra gitarrister som sagt. Och sönerna, som de säger, äpplet faller inte så långt från päronträdet, så det är säkerligen bra det också.
0: Ja, jag tror det. Ska bli trevligt att få höra gamla örhängen Gary Moore-låtar.
1: Precis.
0: På scenen här nere på Time to Rock Festival. Du, om du får önska en låt här nu då, innan, och nu börjar komma folk ordentligt så här. Det är säkert många som vill önska. Ja, du får önska senare. Alldeles strax så ska bara låta. Jajamän. Lars Borg, om du får önska vilken låt du vill i hela världen, med vilket band du vill i hela världen, som heter Sex Pistols.
1: Ja, men då tar jag en låt med Sex Pistols.
0: Du får välja vilken låt du vill, som börjar på God Save.
1: Fan, är det God Save the King? Nej, Queen!
0: God Save the Queen, ja! Sicken händelse att den rullade igång här i bakgrunden. Sex Pistols alltså från Nevermind the Bollocks. Here's the Sex Pistols, och första singeln var det väl God Save the Queen.

0: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Pirate Rock.
5: Hey, what's up everyone? This is Jeremy Spencer from Five Finger Death Punch and you're listening to Pirate Rock.

0: The Sixteens med Sweet ifrån deras klassiska Desolation Boulevard. Året var då, Lars?
1: Vi säger 1974.
0: Bingo på den. Rätt svar. Där kommer lite medarbetare som vi ska prata med också, som ska hjälpa oss med tyg.
1: Ja.
0: De ska dra ett lite svart tyg framför vårt kravallstaket. Det ser lite trevligare ut på så vis.
1: Ja, men det gör det, blir lite mer ombonat. Just nu har vi bara ett stålstaket framför oss här för att hålla tillbaka massorna.
0: Ja, och är du nu så att du är i ankommande till festivalen, så är vi nere på, alldeles nere vid den scenen som heter...
1: Rock Commander Stage.
0: Rock Commander Stage är det, ja. Där finns vi, ungefär en 25 meter från den scenen. Vilket innebär då att när band går på där, så lär inte du och jag få stå här och prata.
1: Nej, det kan vi inte göra, kan jag säga, för då blir det mycket annat som låter.
0: Ja, det går, ja, det, som ni hör nu säkert, så mullrar det i bakgrunden. Och det är bara massa traktorer och annat. Campingen bakom här, vi har ju griscamping bakom.
1: Vi har ju det, och vi har väldigt goda grannar på andra sidan vägen där. I natt, jävlar, vi fick mycket bra musik, kan jag säga.
0: Det fick vi.
1: Ja, det var riktigt bra. Och sen när de vaknade här för en kvart sedan, så är de igång igen. Det är full fart, va?
0: Ja, det är underbart. Ja. Det är fantastiskt. Det är så det ska vara när man är på festival.
1: Exakt.
0: Dessutom kommer vi också ha med oss lite t-shirts som vi ska liksom slänga ut till våra lyssnare. Så är du snabb på det, så kom till vårt camp och skaffa dig en god t-shirt. Alldeles fritt, gratis, gott.

0: Lex Legion. Nytt band med gamla forna medlemmar från King Diamond, bland annat Mickey Dee och Panda Andy LaRocque.
1: Bra där, bra skit.
2: Mycket bra, och de kan man se live faktiskt i höst på Filmstudion i Göteborg.
0: Bra venue det där.
2: Mycket bra, det har varit med några år nu och det börjar ramla in bra akter där helt klart.
0: Nu börjar det ramla in musik i bakgrunden som vi hör här, det är Hoppa Pompa här. Så vi ska rulla vidare och så kommer vi strax tillbaka. Du lyssnar till Sommarhäng, vi är inne på Tant Rock Festival. Det är jag, Chris Wolfbrandt och Lars Borg som håller dig i sällskap hela den här helgen. Till och med måndag faktiskt.

0: Och här är nyheterna. Det brinner i en industribyggnad i Gamlestan i Göteborg. Göteborgs Energi bekräftar att det är en fjärr- och kraftvärmeanläggning som står i lågor och ett omfattande resurspaket har skickats till platsen, meddelar räddningstjänsten. I Kallinge meddelar justitiekanslern att PFAS-drabbade inte kommer få något skadestånd. Det är andra gången som JK avslår de PFAS-drabbades begäran. För 2 år sedan beslutade man att 140 Kallingebor inte skulle få ersättning från Försvarsmakten eftersom preskriptionstiden hade passerats. Från Köpenhamn rapporteras att en 32-årig svensk man har skadats allvarligt efter ett bråk under ett VM-firande. Polisen har gripit en misstänkt gärningsman som har överlämnat sig själv. Enligt dansk polis inträffade våldet vid Islands brygge där matchen mellan Norge och Elfenbenskusten visades. I Moldavien har premiärministern Alexandru Montenegro plötsligt avgått efter bara 8 månader på posten. Hans avgång kommer i kölvattnet av en stor skandal kopplat till korruption inom ett statligt ägt flygledarbolag. Avslutningsvis har 2 personer begärt häktade misstänkta för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. De greps i onsdags och häktningsförhandlingarna hålls i Stockholms tingsrätt under fredags eftermiddagen enligt Säkerhetspolisen. Och det här avslutar nyheterna.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som

0: upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns.
1: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com. Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frillén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41:an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
2: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

0: San and Cody här i sommarhäng på Pirate Rock. Och så har jag fått ett celebert besök i studion. Hej!
1: Ja, hej!
0: Vad heter du?
1: Jag heter Maja, men jag går som Roxy med Rock Commander, spelet Rock Commander.
0: Rock Commander, spelet Rock Commander?
1: Ja!
0: Berätta för lyssnarna. Kliv närmare micken så hör vi vad du säger.
1: Ja, det är ju ett mobilt rockspel som är tänkt för just rock- och metall-communityn.
0: Okej. Okay.
1: Och det som är så unikt som vi har försökt verkligen ta fram är att jobba med riktiga artister. Så för att kunna ta fram det här...
0: Så är det med riktiga artister?
1: Ja, så...
0: Det är lugnt, det blåser här och det är massa traktorer runt omkring oss. Och här blir det brötigt. Lars, vad bra, du kan väl säga till honom om den här som vi ska ha på kravallsäkerhet, Lars? Ja, vad grymt. Ja, men fortsätt prata. Det här är ju spännande. Det är live när det inte är så här riggat utan vi bara kör on the fly.
1: Ja, så vi jobbar ju alltså med riktiga rockartister som då är som spelbara karaktärer. Så tanken är att spelaren är ju en band manager.
0: Okej.
1: Okay. Och ska sätta ihop sina egna band och sen fightas med andra band managers, andra spelare. Och så har vi även storyline.
0: Alltså jag är ingen sån som spelar mycket, tyvärr så har jag inte fastnat i det, eller tack vare att jag inte har varit intresserad, inte fastnat i det, men det här låter ju något spel för mig alltså.
1: Ja, absolut, det är ju tänkt till just rock- och metall-community.
0: Är det så?
1: Ja, så tanken är ju då att de här artisterna då är ju spelbara karaktärer, du kan lägga till dem i ditt band, så du kan ha Dee Snider och Mickey D.
0: Jag fattar, det är Dream Team liksom.
1: Ja, Dream Team, vi kan välja dina favoritartister från olika band och lägger dem i ett band.
0: Vet du vad, vi ska göra så här nu, vi ska släppa in lite musik för nu kommer en sån stor jävla kattepill och ska leverera grejer. Vi är alldeles strax tillbaka. Häng kvar.

0: The Emptiness Machine. Du lyssnar till Sommarhäng. Det är Pirate Rock och vi är nere på Time to Rock. Lätt att blanda ihop begreppen där, Lars.
1: Så är det, så är det. Vi hade ju en trevlig gäst där alldeles nyss.
0: Ja, Roxy från Rock Commander.
1: Ja, så ni som gillar dataspel och dataspel med rockanknytning, kolla in Rock Commander.
0: Ja, alltså det känns ju jävligt spännande. Jag som, jag nämnde det också, jag är ju ingen spelare. Jag har liksom aldrig fastnat för det här med data eller tv-spel, men här vet fan, det här är min grej. Känns
1: kanske dags att börja nu.
0: Kanske dags att börja du.
1: Det är aldrig för sent.
0: Och börja och börja. Om en knapp timme så ska vi upp på scen och presentera The Universe heter de, va?
1: Exakt, ungdomarna som kommer här från bygden, vad vi har förstått.
0: Från bygda.
1: Bygda som ute på bygda. Så det blir locals som går på scenen där. Och The Universe heter de, mellan 10 och 13 år gamla. Så det ska bli väldigt, väldigt spännande. Och vad vi har hört så ska det vara väldigt, väldigt bra.
0: Dessutom på Falcon Stage, större scenen, så har vi någon form av Bryan Adams tribute.
1: Mikael Wrethovs där.
0: Vad jag ser nu, Lars, det är att 3:30 redan så är det dags att kliva på för The Universe. Så att de kör en halvtimme och sen så kommer då, får man springa som bara rackenstam bort till just Falcon Stage för att se Bryan Adams tribute. Och sen då 17:40 på samma scen, Snowstorm. Snackar vi nostalgi, va?
1: Vi snackar ju nostalgi, vi snackar göteborgskt.
0: Så är det. Wolf kliver på Pirate Rock Stage runt 20:45 och The Mercury Riots avslutar just på scenen Pirate Rock Stage. Och det som är senare på Falcon Stage, för det är ju så, fredagar är ju lite tjuvstart här på Time to Rock.
1: Så är det.
0: Alla scener är ju inte öppna, utan det är bara två scener öppna som sagt var. Två av tre, det är ändå bra.
1: Det är jättebra.
0: The Night Flight Orchestra 21:40 och sen så avslutas det 23:45 med Heroes of Rock. Spännande. Imorgon har vi en hel del och annat kul att se fram emot. Du, vet du vad? Vi ska till VIP-scenen imorgon.
1: Det ska vi. Vad är det då?
0: Då är det Jenny Fagerstrand, du vet, The Mind Palace. Minns du när vi på dem förra året?
1: Det minns så mycket väl. Det kan jag aldrig glömma faktiskt. Vi går dit bort. Vi hade ingen större koll på dem. Ärligt ens namn, säger jag.
0: Helt sant.
1: Och vi står där och blir helt jävla klubbade av detta band. Fantastiskt bra.
0: The Mind Palace. Alltså, ska vi spela en låt ifrån deras debutplatta? Ja, det ska vi göra alldeles strax. Jag ska bara nämna det också imorgon då, vad som händer. Förutom att Jenny Fagerstrand, sångerskan från The Mind Palace, är på VIP-scenen, så är Knogjärn på scenen, Atomic Swing, Treat, Easy Action och Baron Rojo.
2: This is what you can expect from Pirate Rock.

0: The Mind Palace, As Above, So Below. Du hör det här i sommarhäng i Padrock. Jenny kommer att vara på VIP-scenen imorgon, Lars. Det får vi inte missa, va?
1: Absolut inte. Det kommer nog bli en liten trevlig intim spelning där. De har ju byggt upp en liten scen inne i VIP-tältet som vi bara spanade på igår. Ser väldigt bra ut, måste jag säga.
0: Trevligt. Ja. Det är gemütligt, som sagt var. Time to Rock Festival. De går ju dessutom ut med det som en slogan. Sveriges gemütligaste rockfestival.
1: Ja, men det är det. Du går här bland gräs och träd och stenar och bara har det gött.
0: Bara har det gött. Och så kan du träffa oss också. Så det är bara att komma ner hit och hänga med oss. Vi har vårt camp nere vid Rock Commander Stage för dig som lyssnar på det här och sitter kanske på campingen nu och funderar på vad du ska göra. Eller bor långt iväg och kanske tänker, fan, jag slänger med bilen och åker ner.
1: Och säger vi.
0: Säger vi nu. Ja. Och vädret blir bättre och bättre, Lars. Det är fantastiskt.
1: Tycker du att det har slutat regna och solen tittar fram stundtals? Så det är, nej, vi har inte mycket att klaga på just nu. Vi har det väldigt, väldigt bra.
0: Jag tycker också att det har slutat regna.
1: Ja.
0: Ska du slänga ut lite t-shirt till dem som står där borta?
1: Det gör det.
0: Ja. Vi gör det.
1: Du slungar iväg den bra där, du.
0: Bra.

0: pirate rock.
1: Hello, this is Simon.
2: Hello, I'm James.
3: Hello, I'm Ben.
1: And we are Biffy Clyro, and you're listening to Pirate Rock.
4: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
5: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlsons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlsons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlsons musik
6: Sommarhäng på Pirate Rock.

0: Nice Boys med Rose Tattoo. Du lyssnar till Sommarhäng. Vi är nere på Time to Rock, om det har undgått någon. Men det kan ju vara så att du kliver in i bilen precis och rattar in rätt station. Då ska jag berätta för dig att jag heter Christer. Hej på dig, vad heter du? Och jämte mig så har vi Lars Borg. Så det är jag och Lars som är här nere just nu i alla fall och rattar Pirate Rock härifrån.
1: Mycket trevligt har vi. Och mycket musik kommer vi få den här helgen.
0: Absolut.
1: Fantastiskt mycket bra band har de ju fått ihop. Det får de varje år tycker jag. Det är tredje året vi är här.
0: Ja.
1: Kolla här, nu har vi fina bakgrundsljud.
0: Ja, det borras och det huggs.
1: Det grejas mitt i alltihopa. Vi står mitt i vimlet kan man säga.
0: Jag vill säga, ja. Portarna är öppnat, men hela festivalområdet är ju inte öppet idag, utan det är ju lite av en sån här smygpremiär på Tramp Rock 2026.
1: Lite förfest.
0: Lite förfest. Vi ska strax bort och på lite musik från våran scen. Vi har en scen som heter Pirate Rock Stage, en stor mastodont härlig scen. Och första bandet ut är ju The Universe.
1: Ja, unga personer, 10-13 år gamla. Vi har pratat om dem nu under dagen här. Ni som inte har hört, vi kommer hoppas att ni kommer se och höra dem i framtiden också.
0: Ja, det kommer bli the next big thing, hoppas vi och tror på. Vi ska nu vidare med, ja, det är Joey som pratar i bakgrunden, eller sjunger rätt sagt. Låten heter A Place to Call Home. Du hör det här på Pirate Rock. Sommarhäng alltså, så är det.

0: Så ska en slipsten dras. Det där var Accept och Metal Heart.
1: Du, fick inte du en liten association på slutet där till en annan viss känd låt av ett band som heter Deep Purple?
0: Smoke on the Water då?
1: Kan vara så.
0: Ja, lite samma bag där. Likadant gör ju Sweet på Set Me Free faktiskt.
1: Exakt.
0: Så kan det vara. Det är, ja. Om man en gång hittat ett jävla gött outro på en låt så är det många som tar intryck av det förstås och rullar på.
1: Vi vet vilka som var först.
0: Exakt. Ja. The Pinks.
1: The Pinks, alltid först på allt.
0: Det är alldeles framför oss nu så kommer en stor jävla grävskopa igen och den ska lyfta in massa prylar på scenerna här. Jag tänker Lars att vi tar lite break ifrån mikrofonerna och rullar musik nu fram en stund. Så ska vi gå och käka, ta tre öl och så ska vi på band och så är vi tillbaka igen. Och du hör alltså sommarhäng ifrån Time to Rock hela den här helgen under till och med måndag faktiskt. Ska vi göra så?
1: Det gör vi, säger vi. Pirate Rock is where you get the best rock and roll music. Hey, what's going on everyone? This is Brent Smith from the band Shinedown and you are listening to Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. Det brinner i en industribyggnad i Gamlestan i Göteborg. Göteborgs Energi bekräftar att det är en fjärr- och kraftvärmeanläggning som står i lågor och ett omfattande resurspaket har skickats till platsen, meddelar räddningstjänsten. I Kallinge meddelar justitiekanslern att PFAS-drabbade inte kommer få något skadestånd. Det är andra gången som JK avslår de PFAS-drabbades begäran. För 2 år sedan beslutade man att 140 Kallingebor inte skulle få ersättning från Försvarsmakten eftersom preskriptionstiden hade passerats. Från Köpenhamn rapporteras att en 32-årig svensk man har skadats allvarligt efter ett bråk under ett VM-firande. Polisen har gripit en misstänkt gärningsman som har överlämnat sig själv. Enligt dansk polis inträffade våldet vid Islands brygge där matchen mellan Norge och Elfenbenskusten visades. I Moldavien har premiärministern Alexandru Montenegro plötsligt avgått efter bara 8 månader på posten. Hans avgång kommer i kölvattnet av en stor skandal kopplat till korruption inom ett statligt ägt flygledarbolag. Avslutningsvis har 2 personer begärt häktade misstänkta för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. De greps i onsdags och häktningsförhandlingarna hålls i Stockholms tingsrätt under fredags eftermiddagen enligt Säkerhetspolisen. Och det här avslutar nyheterna.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Outlaw med Shine Down. Du lyssnar till Sommaräng här på Punch Rock. Vi sitter ner i Skåne. Eller det gör vi inte, vi står.
1: Vi står upp, gör vi. Det är ganska skönt att stå. Vi har två fina ståbord,
0: har vi. Ja, det har vi. Och så blåser vi så vi är på välta.
1: Ja, kanske skulle sätta oss ändå.
0: Men det är ganska bra i alla fall, för att grejen är den att de här fula molnen som har varit stökiga hela den här förmiddagen har ju faktiskt börjat blåsa bort.
1: Ja, det börjar se bättre ut faktiskt. Och morgondagen spåren, väldigt bra väder faktiskt.
0: Ja, det ska bli sol och gött. Ja, det blir härligt. Vi har precis avnjutit första bandet ut i dagens festival. Universe, unga grabbar Lars.
1: Ja, som vi sa, vilka talanger va? Det är duktiga musiker, de är mellan 10 och 13 år gamla. Superduktiga. De har framtiden för sig, kan man lugnt säga.
0: The next big thing alltså. Det är härligt att man öppnar festivalen med ett sånt här band. Kul!
1: Verkligen.
0: Så är det. Sommarhänger jag nere på Time to Rock. Vi kommer sporadiskt att sända hela den här helgen här nerifrån. Vi kommer göra lite intervjuer. Vi sprang ju på Rock'n'Rollex alldeles för en liten stund sedan.
1: Precis.
0: Vi välkomnar honom in i programmet här lite senare. Antingen senare idag eller imorgon. Vi får väl se.
1: Visst fan gjorde vi det.
0: Visst fan gjorde vi det. Rock'n'Rollex. Så kan det vara. Nu ska vi rulla musik en stund här i sommarhäng. Så hörs vi lite senare.
2: Rock.

0: Action med Sweet här i sommarhäng, och det blåser, men det är ändå gött för vädret har blivit lite bättre. Och så är det så här, Lars, att vi har fått ett celebert besök som vi har väntat på hela dagen.
1: Det har vi fått nu, och Henkan kommit äntligen. Välkommen!
2: Ja, äntligen är jag här!
1: Äntligen är du här, och gott att se dig!
2: Samma, samma. Stort hjärta.
0: Fan vad härligt, det är tredje året som vi hänger tillsammans här, Henkan.
2: Ja, underbart, underbart.
0: Vad tror vi om alltså de här dagarna nu? Det är rätt mycket kul band.
2: Ja, jättebra, jättebra.
0: Får gå närmare micken så hör vi dig.
2: Jättebra, tycker jag.
0: Himla bra.
2: Himla käckt.
0: Ja. När du ändå står här bakom micken, Henka.
2: Yes.
0: Så måste vi ju nämna det att det har ju kommit några nya låtar ifrån dig och bandet Hope.
2: Just det, stämmer.
0: En av låtarna har vi på rotation här på Pirate Rock.
2: Oj, toppas.
0: Det här är ju fantastiskt.
2: Det är ju underbart, tror jag.
0: Så nu blir det alltså andra EP ändå, kan vi säga.
2: Ja, precis, precis.
0: Innebär det att det blir en fullängdare av de här ihop? Och så är det...
2: det är meningen, faktiskt.
0: Okej.
2: Okay. För det här blev släppt för många år sedan, 2008, men det var lite bråttom på den tiden, och en skivbolagschef som inte riktigt visste ut eller in, och för England, det var inte så här namn, men... alltså det tog lite tid och lite energi och ta sig i krogen. Men nu var jag en på gången och annan, lite argare skiva också, så att...
0: Va? Kommer det mer material i?
2: Ja, ja, ja, det är mycket argare, men jag måste göra klart detta först då. Att,
1: såklart.
0: Ja. Alltså, vi tycker det här är svinkul, och det är ju grymma låtar. Det är ju bangers, Lars.
1: Det är bangers rätt av. Vi satt och lyssnade igenom det på vägen ner och vi bara sa... Satan vad bra det här är.
2: Ja, vad trevligt.
1: Och det, grejen är som så här. Vi gjorde en analys på din röst.
2: Ja, okay.
1: Vem du är lik. Du Henkan såklart.
2: Ja, ja.
1: Men Henkan är Joe Elliott, Rick Springfield och
0: Brian
1: Adams.
0: Och en fjärde. Henkan också.
1: Henkan såklart.
2: Ja, det var inte dåligt.
1: Nej, det är inga dåliga grupper.
2: Nej.
0: Vi ska lyssna på en låt ifrån... ifrån den här EP:n då. Är den släppt nu eller?
2: Den kommer på Spotify på måndag.
0: Måndag, okej. Okay. Vi ska lyssna till Hope. Alltså, ska du bara under tiden som jag plockar fram den låten berätta vilka det är som lirar på plattan?
2: Ja, det är Imre Down heter han. Och så är det Mats Johansson på gitarr.
0: Mats Johansson, ja.
2: Just det.
0: Och Imre Down.
2: Just det, så det är tre stycken. Och...
0: Imre lirar du ju med i Dawn Patrol.
2: Jajamän.
0: Mats var inte med. Det var ju en annan kille som vi kommer se senare ikväll i Snowstorm.
2: Snowstorm, Peter Nordholm, ja.
0: Peter Nordholm. Ja, grymt. You Could Be Mine heter den, va? Vad heter första singeln?
2: Ja, You Could Be Mine.
0: Vi tar den här och nu.
3: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: Mine, det är Hope ni hör här på Sommarhäng Punk Rock. Och Henkan som är upphovsman för det här. Det här är fantastiskt.
1: Det är trevligt att höra, tack.
0: Det här kommer bli en billboardetta tror vi.
1: Gör inget.
0: Det gör inget.
1: Jag åker med.
2: Ja, det är klart du gör. Vi måste nämna också att du spelar bas. Du är basist i vardags.
1: Precis.
2: Ja. Vad är du med att spela med?
1: Partypatrullen
2: är det såklart.
1: Jajamän.
2: Sveriges hårdast turnerande coverband, va?
1: Jajamän, ja. Så är det nog faktiskt.
2: Fan, hur många gig har ni bakom er?
1: 170-180 om året.
2: 170-80 om året?
0: Inte mer?
2: Nej. Hur fan, när sover ni?
1: Ja, det är, jag vill säga, när vi som Bon Jovi.
2: Han slipper han med.
0: Men vi räknar med att Hope kommer stå på scen här nästa år.
1: Det är omöjligt om chans gives.
0: Här kommer Peter gå också. Thin Lizzy Guide. Vi får ta och prata med Peter lite senare. Och Grio så här och alla är här idag.
2: Sikkert gäng, va?
0: Ja, sikkert gäng. Ja. Ni är hjärtligt välkomna om en liten stund. Vi ska rulla musik nu och ta på pilsner och ha det härligt. Så kära lyssnare, så hörs vi om en liten stund. Tack Henkan.
1: Tack så mycket.
0: Nu går vi ta en kall öl, va?
1: Ja, tycker jag. Jättebra.
2: Du dricker kall öl.
1: Jättemycket.
2: Oh,
0: jag bjuder.
1: Tack så mycket.

0: You are listening to Pirate Rock.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
3: This is Pirate Rock.

0: Do you love me? Gör du det, Lars?
1: Det gör jag. Do you love me?
0: Ja, det gör jag. I do.
1: I love you too.
0: I do. Det var ett annat band.
1: Det var ett annat band, ja.
0: Destroyer. Alltså, det är ju en episk platta med Kiss. Det kan man ju inte säga annat än.
1: Ja, så är det ju.
0: Men grejen var så här, Lars, om du inte visste det, fast du vet du säkert. Men kanske någon där ute som inte har koll på det, är att när Kiss släpper Destroyer, vilket de gör 1976, direkt efter att de släppt och fått framgång med deras live, Alive, så var de inte nöjda med plattan. För den sålde inte så här direkt, va?
1: Nej.
0: Det hände inte så mycket med den. Och intervjuerna direkt, eller väldigt nära inpå släppet där, var att vi är inte så nöjda med den här. Det här är lite pompöst. Det är Bob Ezrin-producenten där. Han fattar inte våran grej. Så, nästa platta, då ska det bli en rock'n'roll banger istället.
1: Det blev det ju. Men sen blev det ju en hit på den här plattan som inte var riktigt tänkt som hit på det sättet.
0: När Beth flög iväg på listan så började skivan säljas så in i bänken. Och då plötsligt...
1: Då var det väldigt bra.
0: Bästa plattan vi har gjort.
1: Såklart det var.
0: Ja. Man mäter framgång i försäljning och pengar. Alltså, om man heter Paul Stanley och Gene Simmons. Det var Kiss det. Lars, vi ska vidare i rockhuggen och vi har en hel del avhandlade idag. Vi håller på att samla in lite trevliga människor som ska vara med på intervjuer imorgon.
1: Vi har en hoper folk och vi har sprungit på flera stycken redan nu som kommer dimpa in och fler lär det bli.
0: Så är det. Så det är bara för dig att hänga kvar vid radion hela den här helgen. Pantrock alltså. Och du hör oss på pantrock.se och finns du på FM-bandet, det vill säga traditionell radio, så är det 90,7 eller 95,4. Pirate Rock.
2: Hey, this is Wolf Van Halen from Mammoth WVH, and you're listening to Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. Det brinner i en industribyggnad i Gamlestan i Göteborg. Göteborgs Energi bekräftar att det är en fjärr- och kraftvärmeanläggning som står i lågor och ett omfattande resurspaket har skickats till platsen, meddelar räddningstjänsten. I Kallinge meddelar justitiekanslern att PFAS-drabbade inte kommer få något skadestånd. Det är andra gången som JK avslår de PFAS-drabbades begäran. För 2 år sedan beslutade man att 140 Kallingebor inte skulle få ersättning från Försvarsmakten eftersom preskriptionstiden hade passerats. Från Köpenhamn rapporteras att en 32-årig svensk man har skadats allvarligt efter ett bråk under ett VM-firande. Polisen har gripit en misstänkt gärningsman som har överlämnat sig själv. Enligt dansk polis inträffade våldet vid Islands brygge där matchen mellan Norge och Elfenbenskusten visades. I Moldavien har premiärministern Alexandru Monteno plötsligt avgått efter bara 8 månader på posten. Hans avgång kommer i kölvattnet av en stor skandal kopplat till korruption inom ett statligt ägt flygledarbolag. Avslutningsvis har 2 personer begärts häktade misstänkta för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. De greps i onsdags och häktningsförhandlingarna hålls i Stockholms tingsrätt under fredags eftermiddagen enligt Säkerhetspolisen. Och det här avslutar nyheterna.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum. Gotthard. Geoff Tate's Operation Mindcry. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen. Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen. Sverigepumpen. Ge dig mer.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. piraterock.se

0: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
3: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
2: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41:an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
4: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Pirate Rock.

0: Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. PirateRock.se.
1: One more time.

0: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
1: Sportfiskebutiken.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to Rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum. Gotthard. Geoff Tate's Operation Mindcry. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
4: Det här är västkustens bästa rock.
5: Pirate Rock.

0: Du som lirar rock,
1: vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssonsmusik.se.
2: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
3: Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Det här är västkustens bästa rock.
4: Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.